mangi bawal bawal ci fam dekk bi num tudati da mel ni sere tok dekk khalifa bi de sa dekk bi mu mutin num tudati sa dekk bobule ndaysan ati joxal mako wa bawal ko ci wetu keur samba kan ak la ko wo japp